tó ń saláìsàn dalára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdi àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.